la katua la yata librinde zezeze mele kutona baina na nosa lokonde le baina nosa baleana na manesa.